0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, a sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Biser Trapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999 u Univer Exportu.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatiborac 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.

0: Dobro jutro, starograđani, i bile to Amna, s vama se druži Gabriel i Daca, 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Kao što znate, nastavlja se veoma toplo vreme sa visokim rizikom od požara na otvorenom. Danas maksimalne dnevne negde i 40 stepeni. U gradu Kragujevcu do 39

Za sve primjedbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno da se obrate direktoru putem maila. Obrati se direktoru @dzkg.rs. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Zbog radova na rekonstrukciji u narednom periodu će biti uveden privremeni režim saobraćaja u ulici Dušana Đorđevića. Tako je saopšteno iz JKP Šumadija. Radovi su podeljeni u dve faze, a trajeće do 18. septembra. Od 22. do 26. avgusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. E, drugari, dobro jutro, ovako sad zvanično 8.04, s vama se druže Gabriel i Daca, kako ste, jesmo spavali noćas, imali vrućine, danas kažu do 39, sutra 35, dakle, u gradu Kragujevcu baš toplo i sunčano, a i u čitavoj Srbiji. Vodite računa. Vodite računa o sebi, naravno, ako i ne morate, onda nemojte da izlazite u najtoplijem delu dana, jel te? Ana Nikolić otvara sata u nastavku, Adi i Saša.

0: Dobro jutro, Starograđani. U Kragujevcu posljednje merenje kažu da je 24 stepena Celzijusa, u Beogradu recimo 29, pre sat vremena bilo 27. Zamislite, probudite se, onda skoro pa 30 stepeni. Kažu još danas ovakva vrelina, no o prognozi ste verovatno toliko toga čuli. Ne znam da li ste čuli, ali Dom zdravlja Kragujevac uveo je nove kanale komunikacije putem kojih pacijenti mogu direktno da se obrate direktoru ustanove sa primedbama, pritužbama, pohvalama ili predlozima u vezi sa radom Doma zdravlja i pružanjem zdravstvene zaštite. Dakle, to je jedna od novina. Pacijenti se mogu obratiti putem maila, obrati se direktoru @dzkg.rs, kao i putem Vibera na broj 065-379-5327, pri čemu je komunikacija preko Vibera, Vibera, kako ko voli, moguće isključivo pisanim putem, tako kažu. Iz Doma zdravlja naglašavaju da ovi kontakti nisu namenjeni za, recimo, zakazivanje pregleda, promenu termina, upite o rezultatima, izdavanje dokumentacije ili neke druge administrativne zahteve, već isključivo i samo za komunikaciju sa direktorom u vezi sa radom same ustanove i kvalitetom zdravstvene zaštite. Kako se navodi u obaveštenju, sve pristigle poruke biće razmotrene, a odgovor će biti dostavljen u roku od 24 časa. Šta je cilj? Pa cilj ove namene je, odnosno novine, kako ističu iz Doma zdravlja Kragujevac, unapređenje komunikacije sa pacijentima, dostupnost informacija i kvaliteta rada same ustanove. Tako da znate, Tropico Band kreće, Polovna roba, u nastavku Cypher i Filip, O tebi, Hidu Hita.
1: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati

0: smo najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra uz Peđu Jovanovića.
7: Umreću zbog telepote.
8: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević vikend akciju. Pileći patak i karabatak 359. Svinjski but 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa Matijević.
9: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
4: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedelju. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
5: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
8: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.

8 sati 51 minut, 25 stepeni u gradu Kragujevcu. Danas do 39, još danas ovako tropski toplo, onda će biti toplo, ali ne baš ovako. Da ne zaboravite da brinete o svom zdravlju, podsjećamo da Dom zdravlja Kragujevac sutra organizuje preventivne ginekološke preglede od 8 do 16 časova u centralnom ženskom dispanzeru u ulici Svetozara Markovića 23, gde će biti angažovane dve ekipe. Zainteresovane žene će tom prilikom moći da obave preventivni ginekološki pregled, uzimanje brisa, radis, skringa na rak grlića materice, kao i zakazivanje mamografija radi pregleda dojke u okviru skrininga na rak dojke. Dakle, za preventivne ginekološke preglede koji se organizuju subotom, do sada je vladalo veliko interesovanje. Samo da podsjetimo da ne zaboravite sutra. A malo čas smo već pomenuli, dakle, kako bi se unapredila komunikacija sa samim pacijentima, omogućeno je direktno obraćanje direktoru ove zdravstvene ustanove, a odgovor će biti dostavljen u roku 24 sata, da znate. Miligram kreće.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I drugari, danas do 39 stepeni, u gradu je već 25. Sutra kažu do 35, sunčano, u nedelju maksimalna dnevna 31 stepen.

Za sve primjedbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno da se obrate direktoru putem maila, obrati se direktoru @dzkg.rs. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Zbog radova na rekonstrukciju u narednom periodu će biti uveden privremeni režim saobraćaja u ulici Dušana Đorđevića, tako je saopšteno iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Radovi su podeljeni u dve faze, a trajeće do 18. septembra. Od 22. do 26. avgusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Žega, drugari, ne popušta, do 40 stepeni još danas, kako kažu, crveni meteo alarm u čitavoj zemlji. Vodite računa, a ako ne morate, nemojte da izlazite. Rasta, Tajland, a onda i Mirza.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Svi pijani, neće ujutrva. Ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: hit do hita.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatila.

0: Bio je to Saša Kovačević, minut ostao do 10 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas baš tropski toplo do 39 stepeni u gradu Kragujevcu, sutra do 35, u nedelju maksimalno dnevna 31 stepen, malo i umereno oblačno, ali bez padavina. Za sve primetbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno da se obrati direktoru putem maila, obrati se direktoru @dzkg.rs. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Zbog radova na rekonstrukciji u narednom periodu će biti uveden privremeni režim saobraćaja u ulici Dušana Đorđevića. Radovi su podeljeni u dve faze i trajeće do 18. septembra. Od 22. do 26. avgusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Drugari, vrućina, već je 29 stepeni u gradu Kragujevcu, sad ne znam kakvi subjektivni osjećaj javite, ali kažu da od nedelje, odnosno 23. augusta pa do kraja meseca i tokom najmanje prvih 7 dana septembra i dalje će biti toplo, ali temperature neće biti ovako baš visoke. Magla Band, Suze Slane, otvara sat.

E, bilo je to Anđelina Origami, 32 stepena već u gradu Kragujevcu, drugari, gde se sluša RSG, kako ste? Ako možete danas negde se rashladite, u svakom slučaju vojite računa, ne izlazite u najtoplijem dijelu dana, što više ne možemo da kažemo da je samo od 11, jel te, pa tamo do 17-18 časova, već najtopliji deo dana od kako ustanemo. U svakom slučaju još danas, ovako tropski toplo, onda lepše, to jest prijatnije temperature, nadamo se. A od danas pa do 24. avgusta očekuju se okupljanja građana na više lokacije na teritoriji grada Kragujevca, tako kako saopštavaju iz policijske uprave u Kragujevcu. Policijski službenici će tokom trajanja skupova preduzimati sve mere i svoje nadležnosti kako bi okupljanja protekla bezbedno i bez narušavanja javnog reda i mira, i kako kažu, bit će vršeno i foto i video snimanje na lokacijama na kojima se budu održavali prijavljeni i neprijavljeni javni skupovi. Obaveštenje iz policije. Mana Nikolić kreće, ja samo ličim na nju, nastavku programa i se nide greh.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam, žena baš ga skockala.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Shop. Velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
5: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: vlasti.
1: Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da mravojedi dnevno pojedu oko 35.000 mrava? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Nebito, Devito, drugari, dobar dan. Ako ste mislili da je ovo vrhunac što se toplote tiče, toplotog talasa i tople godine, kažu, naučnici kažu da će naredna godina ili ti 2027. kad pre, verovatno tek biti najtoplija godina od kada postoje merenja. Tako kažu da stiže najjači El Niño u istoriji, najtoplija godina ikada. Iznad Tihog okeana razvija se El Niño, snažan prirodni klimatski fenomen koji bi mogao da bude najjači kog pamtimo, tako je saopšteno iz zvanične meteorološke službe Velike Britanije. El Niño kao klimatski fenomen podiže globalne temperature i može da poveća rizik od ekstremnih vremenskih prilika. U kombinaciji sa posljedicama klimatskih promjena izazvanih ljudskim delovanjem, britanski meteorolozi upozoravaju ovih dana da je veoma verovatno da će naredna godina biti upravo najtoplija. Tako kažu i naravno sve je to još uvek pod navodnicima. U svakom slučaju mi želimo da podelimo to sa vama. Nastavljamo dalje u nastavku Ceca Trepni.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Čuli smo cicu, tačno je 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u čitavoj Srbiji, a sutra u centralnim, istočnim, jugozapadnim i južnim krajevima veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 36 do 40 stepeni. Danas lokalno i do 42 u gradu Kragujevcu, maksimalna dnevna za danas 39, sutra do 35 stepeni, u nedelju maksimalna dnevna 31 stepen. Od danas pa do 24. augusta očekuje se okupljanje građana na više lokacija na teritoriji grada Kragujevca, kako je saopšteno iz policijske uprave u Kragujevcu. Policijski službenici će tokom trajanja skupova preduzimati sve mere iz svoje nadležnosti kako bi okupljanja protekla bezbedno i bez narušavanja javnog reda i mira. Za sve primjedbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno da se obrate direktoru putem maila. Obrati se direktoru @dzkg.rs. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 13 medicinskih radnika. Rok za podnošenje prijava je 27. avgust. Zbog radova na rekonstrukciju u narednom periodu će biti uveden privremeni režim saobraćaja u ulici Dušana Đorđevića. Radovi su podeljeni u dve faze i trajeće do 18. septembra. Od 22. do 26. augusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Nastavljamo druženje dalje, drugari, u Kragujevcu poslije merenje kažu da je 32 stepena već, Breskvica otvara sat, vidi se u nastavku i Milica, ti me nerviraš.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Tuna salata Rio Mare 299, fileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nesle Pirulo 239, u Univer Exportu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
6: Umreću zbog telepote.
7: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
8: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Čuli smo Lexington Band, drugari. Dobar dan, 34 stepene u gradu Kragujevcu. Subjektivni osjećaj, javite kakav je. U svakom slučaju danas maksimalno dnevno u našem gradu 39 stepeni. Za sutra kažu do 35, nedelja 31, ništa se menjalo nije. Vojte računa o sebi. E sad, kako kažu... Šta je sa muzikom? Skoro 40% muzike objavljene tokom jula ove godine u svetu, pričamo za svet, delimično ili u potpunosti je kreirano, odnosno koristilo AI, to jest veštačku inteligenciju. Tako pokazuje najnovija studija. Dakle, kako kaže AI detektor koji je analizirao više od milion izdanja objavljenih tokom jula ove godine, utvrđivanje je dovelo do toga da se sve više veštačka inteligencija koristi u muzici. Otkriveno je da je negde oko 15% izdanja iz jula sadržalo tragove AI generisanog zvuka koji su ljudi kasnije malo izmenili, obradili, i to znači da je, rekao smo, oko 40% sve muzike zapravo u određenoj meri nastalo uz pomoć AI tehnologije. Šta vi kažete, da li možete da prepoznate, to smo kolega i ja nešto pričali sad u studiju, da li prosto možete da prepoznate i... Da li vam je to cool ili pak pobornik ste, tradicionalni pobornik? Heni, Edite Kreć, odnosno Edite i Heni, Srce ledeno, u nastavku Iseka tamo gde si ti, za dobar dan.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agrocesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

Dobar dan, drugari, 39 danas u gradu Kragujevcu, maksimalno dnevno još uvijek nije, ali je već 35 stepeni. Mi vam želimo dobar dan, nadamo se da ste svi dobro, pa nam se javite 062-268-24. E sad, ukoliko kažemo da se već pripremaju... da se priprema zimnica, da se pripremaju džemovi, da se priprema ogrev. Eto je i opremanje dece za školu, šta još malo pa se kreće u školu, još ako se istrošilo za letovanje. Ne znam šta da vam kažem, podrška. Dakle, svake godine je popularna ulična berza u našem gradu, ulična berza polovnih knjiga, gde se vrši otkup i prodaja udžbenika. Na platovu kod Zlatne ruže, kolege sa InfoKG-a su već istražile, dakle, već ima tezgi, ali za sada bez većih gužvi. One se očekuju od 1. septembra, kada svi školarci budu tačno znali, jel te, koje knjige konkretno su im neophodne. Polovni udžbenici za osnovnu školu za sada se kreću, kako kažu, rasponu od 300 do 550 dinara po knjizi. Ipak, kao što rekao smo, ulična berza je tek počela, pa će iz dana u dan biti više štandova kao i posetilaca sa spiskovima potrebnih knjiga. Pored kupovine, moguće je obaviti i razmenu, a prodavci vrši i otkup ukoliko imate polovne udžbenike. Eto, odustane mir za krećem, onda i Nikolija.

0: Bilo je to Senida, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas baš toplo u čitavoj Srbiji, u Kragujevcu do 39 stepeni, sutra maksimalna dnevna 35, za nedelju kažu maksimalna 31, ponedeljak 31, pretežno sunčano.

Svi punoletni građani Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara. Isplata će biti realizovana od 22. do 25. septembra. Prijavljivanje preko sajta Uprave za Trezor počinje 7. septembra. Od danas pa do 24. avgusta očekuju se okupljanja građana na više lokacija na teritoriji grada Kragujevca. Kako je saopšteno iz policijske uprave u Kragujevcu, policijski službenici će tokom trajanja skupova preduzimati sve mere iz svoje nadležnosti kako bi okupljanja protekla bezbedno i bez narušavanja javnog reda i mira. Za sve primedbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno se obrate direktoru putem maila, obrati se direktoru @dzkg.rs. Zbog radova na rekonstrukciju u narednom periodu će biti uveden privremeni režim saobraćaja u ulici Dušana Đorđevića. Radovi su podeljeni u dve faze i trajeće do 18. septembra. Od 22. do 26. avgusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. Šestbeni u gradu Kragujevcu, drugari, nastavljamo dalje druženje, kako kažu, ovako će biti do ponedeljka, onda od utorka mali pad temperature i izdržite danas, šta da vam kažem, Ana Nikolić otvara sat, hvala, doviđenja, onda i Severina, nisam kriva ja.

0: Timberlite Jovana, 36 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 39 i ovaj vrhunac toplotnog talasa, bar tako kažu meteorolozi. Danas, kada bezgotovinsko plaćanje nezaustavljivo raste i dok se priprema uvođenje digitalnog evra, Evropska centralna banka kaže i šalje negde jasnu poruku, dakle, javnosti da gotovina ostaje. Evro se sprema za svoje najveće vizuelno i preoblikovanje od trenutka kada je pušten u opticaj, prepoznatljivi istorijski motivi i prirodna bogatstva umjesto dosadašnjih abstraktnih elemenata u znatno naprednije, kažu zaštitne funkcije, čine okosnicu novog dizajna novčanica koje očekujemo uskoro, odnosno tamo negde 2029. godine. Živi bili pa videli, dočekali i imali ove novčanice, jel te? Kada su lansirane 2002. godine, novčanice evra nosile su temu doba i stilovi, prikazujući abstraktne prozore, kapije, mostove koji zapravo ne postoje u stvarnosti. Novi dizajn napraviće potpun zaokret ka realnim i prepoznatljivim simbolima. Dakle, anketa u kojoj učestvuju milioni Evropljana odlučit će o pobjedničkoj temi. A među finalistima izabrane su dve dominantne teme, evropska kultura, odnosno prikazivanje znamenitih ličnosti koje su obeležile istoriju umetnosti, muzike, nauke i književnosti, ili broj dva, bogatstvo prirode, dakle prikazi evropskih reka i karakterističnih ptica. Šta biste vi odabrali, ili ste već glasali, ili vas to uopšte ne zanima, zanima vas samo priliv? 12.20, nastavljamo dalje, Hit do hita.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Heinz ketchup kilogram 319, kulina 250 grama 89, topola stišnjena 100 grama 69,90 u Univer Exportu.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

drugari, 36 stepeni u gradu Kragujevcu, danas maksimalnih 39. Najnovija informacija kaže da će gorivo danas od 15 sati na pumpama biti skuplje za po 2 dinara i da podsjetimo samo na besplatne preventivne ginekološke preglede za sutra u centralnom ženskom dispanzeru, dakle Kragujevačkog doma zdravlja od 8 do 16 časova bit će organizovani, kao što rekao smo, ginekološki pregledi. Brinite o svom zdravlju obavezno u gradu, rekao smo 36, sutra maksimalna dnevna 36, za nedlju kažu do 30 stepeni, ponedljak 30. Padavine vidimo tek u sredu, mogući pljuskovi. Nastavljamo dalje, Toša kreće za dobar dan. Dobar dan.

čuli, priča se. Da li ste znali da šumski jež na leđima ima više od 3000 bodlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Čuli smo Čistu ljubav, minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu na snazi je crveni meteoalarm. Od ponedjeljka stiže osveženje. Danas do 39 u gradu Kragujevcu, sutra do 36, nedjelja do 30, malo i umereno oblačno, u ponedjeljak pretežno sunčano do 30 stepeni. Svi punoletni građani Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 6.000 dinara. Isplata će biti realizovana od 22. do 25. septembra. Prijavljivanje preko sajta Uprave za Trezor počinje 7. septembra. Od danas pa do 24. avgusta očekuju se okupljanja građana na više lokacija na teritoriji grada Kragujevca, kako je saopšteno iz policijske uprave. Policijski službenici će tokom trajanja skupova preduzimati sve mere i svoje nadležnosti kako bi okupljanja protekla bezbedno i bez narušavanja javnog reda i mira. Za sve primedbe i pohvale pacijenti Kragujevačkog doma zdravlja od sada mogu direktno da se obrate direktoru putem maila. Obrati se direktoru @dzkg.rs. Zbog radova na rekonstrukciju u narednom periodu će biti uveden privremeni režim saobraćaja u ulici Dušana Đorđevića. Radovi su podeljeni u dve faze, a trajeće do 18. septembra. Od 22. do 26. avgusta Kragujevac će biti domaćin velikog međunarodnog rukometnog turnira, koji će okupiti čak 95 ekipa iz 11 evropskih zemalja. E pa drugari, ostanite uz RSG, to bi bilo to što se nas tiče za ovu nedelju. Lepo provedite ostatak dana, a mi se slušamo već u ponedeljak. Muzika.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo je već se iznervirala pošto sam joj rekao rezultate trend backa.
2: Ja jesam stvarno, ali dobro, to nije glasanje u kraju. Ja da pozovem sve ljude koji žele da glasaju za mene, da glasaju za mene.
1: Čekaj, stani, sad ćemo da dođemo do toga polako.
2: Ne, to je najbitnije danas.
1: Takmičenje između Nevena i mene u trend backu je u toku i trenutna situacija na Instagramu je 50-50. Međutim, ja sam joj rekao da ja vodim za jedan glas, zato što je stigla poruka i to je njoj lično stigla poruka na Instagramu, želim da glasam za Vanju.
2: Ne, to se ne računa.
1: Ti si to meni pokazala, ja sam glas upisao ovde pored na papiru.
2: Ali
1: zato što
2: ja
1: je 50-50. Ne može, 50.
2: Ja sam to poruku izmisala.
1: Ne. Jasno je, Jovan napisao, želim da glasam za Vanju, pozdrav za Jovana, glas stoji
2: ne,
1: ovde
2: ti,
1: sa strane.
2: Jovana glasa ti je ponovo za Vanju.
1: Tako da ja trenutno vodim samo za jedan glas. Kako preživljavam ovu vrućinu?
2: Nikako.
1: 37 je trenutno u Kragujevcu, danas nam je najtopliji dan, ići ćemo do 39. Sutra do 36. Onda od nedelje, ajde da kažemo predah, 30 je maksimala u nedelju i ponedeljak, 31 utorak i sredu, ona kiša od utorka 25.8. obrisana, prebačena da je moguća u sredu.
2: Tako i očekuje nas blagi pad temperature od nedelje, tako da malo ćemo da živnemo svi i malo da nam bude lakše.
1: Malo pre sretnem koleginicu Dacu i pričamo baš o temperaturama i kaže ona, ali na neki način mi je žao što će se završiti uskoro leto i moram da se složim sa tim otprilike. Mislim, ovo 40 ne, to mi ne odgovara, ali ovih 30-31 to mi je super. E, ajde sad da se vratimo na trend back. Nevenin predlog za ovu nedelju je Slađa Delibašić, pesma Duplikat. Ali realno ti je dobra, ja sam glasao
2: kaka
1: za tebe.
2: Hit, reci. Da me ostaviš
1: za moj duplikat. Samo ja ne bih valio da se bilo ko pronađe u ovoj pesmi, ja stvarno to od srca nikom ne želim. Moj predlog je Ana Nikolić, Devojka od čokolade.

0: to sam ja. To je moj predlog ako te mrzi da glasaš na Instagramu gde je anketa otvorena na našem storiju. Možeš evo i na Viberu 0626668844. Jednu od ove dve čućemo u 5 do 5.
1: Ja želim da svi glasaju za mene, meni se tvoj predlog ne dopada.
0: Slušamo Nikoliju. Posle

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra. Na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
1: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Vrućine su tu, a tu su i požari.
2: Tako je, na deponiji u Jovanovcu u Kragujevcu je izbio požar, gust dim je vidljiv iz više delova grada. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o tome kolika je površina zahvaćena vatrom.
1: Da, ajde, stvarno nadamo se da će se to stabilizovati baš brzo. Idemo na, pa malo, ne znam je li se ovo računa sad kao vedrija tema, računa se, polovni udžbenici. Svake godine roditeljima realno udžbenici sigurno zadaju ono veliki problem, jer mora da se izdvoji dobra svota novca. Pred mnogim porodicama je baš taj izdatak. Još kad se potroši za letovanje, pa tačno znam da tu baš im je onako, kako ću sad, šta ću.
2: Da, i svaka ušteda u tom trenutku znači, zato što su veliki izdaci tada i za sveske i za ostali pribor, te tempere, te svašta nešto.
1: Kad se setim te kupovine.
2: Da. To je baš jedna velika kupovina kada se deca opremaju za školu, naročito u toj osnovci.
1: Da.
2: Tako da, s obzirom na to da je ostalo još par dana do početka školske godine, to mi sad
1: sluči ni deci nije dobro, verovatno, da.
2: To mi se, ja nisam nadala. I samim tim je opremanje učenika knjigama i priborom u punom jeku, a roditelji, kao i svaki godin u ovo vreme, suočeni su sa velikim izdacima. Tako da potrebno je uštedeti, a polovni udžbenici se nalaze na platou kod Zlatne ruže i na tezgama kažu da su za sada uglavnom knjige za osnovce, dok će ponuda za srednjoškolce biti aktuelna od 1. septembra.
1: Jeste. Polovni udžbenici za osnovnu školu za sada se kreću u rasponu od 300 do 550 dinara po knjizi, ipak ulična berza je tek počela, tako da iz dana u dan bit će i više štandova, kao i više posetilaca sa spiskovima potrebnih knjiga.
2: Eto, još jedna zanimljiva stvar, pored kupovine je moguće obaviti i razmenu i prodavci vrši i otkup polovnih udžbenika, što je isto dobra stvar.
1: Jeste, to je sve super, jer ti donosi uštedu. Nataša i Rasta zatvaraju ovaj sat, slušamo Iz daleka.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Sunčano, toplo, pretoplo, u prethodnom satu izmereno 38 i tu smo među najtoplijim gradovima u Srbiji, a ne vidim da ima negde, na primjer, 39, ne. 38 je trenutno u cijeloj Srbiji onako najtoplija temperatura, pa smo i mi među tim gradovima. Sutra do 36, u nedelju i ponedeljak do 30, utorak i srijedu 31 je maksimum. 14.01 vreme za vesti. Na deponiji u Jovanovcu u Kragujevcu izbio je požar, a gust dim je vidljiv iz više delova grada. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o tome kolika je površina zahvaćena vatrom. Prijava punoletnih građana za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. Na pumpama su nove cene goriva. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinara, benzin 202 dinara. Fudbaleri Radničkog 1923 sutra od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT u utakmici 5. kola Superlige Srbije. Nastavljamo dalje kroz ovo popodne.
3: Još jednom da apelujemo na sve naše građane da vode računa, pošto su visoke temperature, da se dovoljno hidriraju, da ne izlaze napolje ukoliko nisu baš u moranju, da to rade ujutru i popodne kada već padne onako veče, i naravno da se vodi računa što
2: popodne kad padne veče je dobro, može. Pa dobro si rekla, jer popodne i u 6 je pakleno, tako da kad počne da pada veče onako 8 sati, ja mislim da tek tad može u stvari da se izađe, da se sve završi. Ako radi nešto u tom trenutku, znači ako ti ne treba ništa, onda ne izlazi. Da. Emina Jaković i Svitanje, sledeća stvar na našoj playlisti, onda i Adi i Saša Matić, Daljine.

0: Nova usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept. Jutro kada krenem

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Jedno muzičko istraživanje. Ne znam da li ti se dešava da uhvatiš sebe da u kolima uvek vrtiš iste pesme od pre recimo 10 godina, kao Nevena Slađu Deli Bašić duplikat. Ako je tako, ništa ne brini, nije do tebe, nauka ima objašnjenje.
2: Proverili smo jednu vest koja kruži internetom i apsolutno je tačna. Studija zasnovana na podacima sa platforme Spotify pokazala je da svi mi patimo od nečega što se zove taste freeze, odnosno zamrzavanje ukusa, a neki to zovu i muzička paraliza.
1: O čemu se radi? Podaci pokazuju da ljudi u proseku prestaju da otkrivaju i prate novu pop muziku negde oko svoje 33. godine. Zašto baš tada? Nostalgija postaje jača, ukus nam se zacementira, a svakodnevne obaveze poput posla, odraslog života ostavljaju nam mnogo manje vremena za otkrivanje novih hitova. Umesto toga, mozak traži komfor zonu i vraća se proverenim izvođačima uz koje smo zapravo odrasli.
2: Tako sam ja shvatila da će Vanja zapravo samo u narednom periodu da pušta Ovde se ne plače Viki Miljković.
1: To je do tačno. To je tačno. Vratio sam se na tu, ali u mom slučaju, pa dobro, kod mene je super, jer kod mene bi to značilo da će se vrtati. Jelena Karleuša Severina, Ana Nikolić, Nataša Bekvalac i Ovde se ne plače Viki.
2: Da, tako je.
1: To će biti verovatno ono što ću ja slušati do kraja života. Zato sledeći put kada ti mlađa sestra ili brat kažu da si zaglavljen u prošlosti, ti im reci da je to čista nauka i evo, priznaj nam, da li te je već uhvatio taj taste freeze ili dalje aktivno juriš šta je na top listama. Ako i dalje aktivno juriš, onda nema sumnje da slušaš naš digitalni trending kanal na sajtu rsg.rs.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
4: Magijam ti mali. Eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastavine bašte. U četvrtak, 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića. Umreću zbog
2: telepota. Šumadijski sajam poljoprivrede već dve decenije sa vama. Ove godine 22. Šumadijski sajam poljoprivrede od 3. do 6. septembra na Šumadija sajmu u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Partner sajma Dunav Osiguranje. Prijatelji sajma Poljoservis Kljakić, Agro Cesla, Agromarket, Jugometal, Mehanizacija Trgomen i Tehnogama. Dobar domaćin ne propušta sajam. Dobrodošli!
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se sa Zemlje vidi uvek ista strana meseca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 5 do 3 je, nemamo još da se ljutiš, tako za 2 sata je trend back, šta ti je?
2: Pre nego što kažeš bilo šta, želeo bih da pozovem ljude da dođu na naš Instagram story i glasaju za moj predlog za trend back, za Slađo Delibašić i pesmu Duplikat.
1: Pošto je situacija 50-50, morali smo da uključimo kolege i onda smo u grupi tražili da se svi izjasne, jer je Nevena prošle nedelje dramila kad su oni glasali, onda nije, on niko nije želeo više da glasa na Instagramu, pa smo sad morali da ih pitamo u grupi da bi videli šta se tu dešava i sad sam već u vođstvu.
2: Bolje imam, da ih nismo ništa pitali, to su Vanjine kolege,
1: imam kako poruku, da imam glasove u grupi, imam glasove uživo, hvala kolegi Branku, imam poruke na Viberu, sad mogu da glasaju na Instagramu za tebe koliko hoćeš, ja sam ti u baš ozbiljnom vođstvu. E, u centralnom ženskom dispanzeru Kragujevačkog doma zdravlja sutra od 8 do 16 časova biće organizovani preventivni ginekološki pregledi.
2: Zainteresovane žene moći će da obave preventivne ginekološke preglede, uzimanje cervikalnog brisa u okviru skrininga na rak grlića materice, kao i da zakažu mamografiju radi pregleda dojki u okviru skrininga na rak dojke.
1: Da, za preglede nije potrebna zdravstvena knjižica, iz doma zdravlja pozivaju žene da iskoriste priliku i provere svoje reproduktivno zdravlje i mi uvek koristimo priliku kada su u pitanju ti besplatni pregledi da sve pozovemo, jer najvažnije je negde preventiva.
2: Jeste, brinite o svom zdravlju i budite svi dobro i zdrav.
1: Saša Kovačević zatvara ovaj sat, slušamo Bežimo iz grada.

0: Bežimo iz grada, idealna stvar koja može da se čuje petkom, idealna rečenica koju možeš petkom da dobiješ kao poruku za kraj radnog vremena, bežimo iz grada, pakuj se. Pa dobro sad, ja očekujem da to stigne od onog sa kim želiš da pobegneš iz grada. 15.01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 38 je i dalje, 36 sutra maksimum, pa 30 u nedelju i ponedeljak. Sada vesti. Na deponiji u Jovanovcu u Kragujevcu izbio je požar, a gust dim je vidljiv iz više delova grada. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku požara, niti o tome kolika je površina zahvaćena vatrom. Prijava punoletnih građana za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. Na pumpama su nove cene goriva. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinara, benzin 202 dinara. Fudbaleri Radničkog 1923 sutra od 19 časova na stadionu Čika Dača dočekuju IMT u utakmici 5. kola Superlige Srbije.
3: Petak.
0: Nastavljamo druženje ovog petka.
3: Tu smo, Vanja i ja, sve do 18.
0: Što se playliste tiče, imamo super stvari na njoj. Tu nam je Peđa Jovanović, Anđelina Prenjaga, Emina i Gazda Paja, Aleksandar Prijović sa gatarom, a za sam start sata Ceca i Joksimović. Slušamo Više od sreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni, 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač, 10 tona, 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona, 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona, 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ne mogu ni da uđem u program kako treba. Ona je sad uveliko u preslušavanju šta će da predloži sledeće nedelje za Trend Back.
2: E, to je stvarno tačno. Imam neke predloge, mnogo dobre. Gori ja, trend back.
1: Jedva čekam da vidim šta ćeš sledeće nedelje da uradiš. Hvala svima koji sada nenormalno u ovom trenutku glasaju za Anu Nikolić i Devojku od čokolade.
2: Ljudi, stvarno niste fair, moguće da glasate sad svi za Anu Nikolić i Devojku od čokolade. Ja ne razumem.
1: Ali koliko se ona nervira i zove ljude, glasite za slađu, glasite za slađu, samo sve više i više poruka stiže. Za Anu Nikolić, hoćemo Anu Nikolić.
2: Zašto? Kao svi volite odjednom Anu Nikolić previše, najviše
1: ali
2: na svetu.
1: Ali Ana Nikolić u poređenju sa slađom deli baš i stvarno. Stvarno.
2: Šta stvarno? Pa znači, nemam... devojka od čokolade umesto duplikat.
1: Duplikat, pa naravno.
2: Hajde malo fokusirajmo se sada svi.
1: Devojka od čokolade, baš onako letnja stvar, po
2: a duplikat nije, baš je
1: to.
2: Zimska stvar.
1: Pa lepa je, ali devojka od čokolade, devojka od čokolade.
2: U što su ti argumenti? Ljudi, samo malo fokusa, znači imam još
1: dobro,
2: malo vremena.
1: Dobro, ali ne možeš sada da pobediš svakako nikako. Idemo sada na priču o kompaniji OpenAI. Zvanično su uveli ChatGPT za tinejdžere. Poseban sistem namenjen uzrastu od 13 do 17 godina. Ako aplikacija provali koliko imaš godina, automatski te prebacuje u ovaj novi, strožiji režim sa jakim bezbednosnim merama i roditeljskom kontrolom, što je meni stvarno super i to pozdravljam onako 300%.
2: Da, što to zapravo znači u praksi, nema više prečica za domaći. Ako tinejdžer zatraži samo gotovo rješenje zadatka iz matematike, sistem to prepoznaje i odmah pali study mode, odnosno režim učenja. Umesto da mu izbaci gotov odgovor, chatbot počinje da ga usmerava, postavlja mu podpitanje i vodi ga korak po korak dok sam ne shvati gradivo.
1: Da, roditelji su dobili opciju study hours, pa mogu da podese tačno vreme tokom dana kada je ovaj strogi režim obavezno uključen. Dakle, školarci i veštačka inteligencija više ne radi domaći umesto vas, od sada bukvalno seda pored vas da vas propita.
2: Vodite računa i učite.
1: Ne, ali super mi je, jer baš smo skoro nešto pričali kao generalno ono u društvu i kako smo učili mi za prijemne ispite i tako dalje, i onda smo konstatovali kao u to vrijeme nije bilo veštačke inteligencije, što je baš bez veze koliko olakšava zapravo ceo taj proces, ali samo ti izbaci rješenje. Ovo što su napravili da uči sa tobom je stvarno super, jer to znači da ćeš naučiti.
2: Da, shvatit ćeš zapravo, da. I doći ćeš uz pomoć do konačnog rešenja.
1: Baš mi se dopada, baš pozdravljam ovu njihovu odluku.
2: Isto.
1: Ivan Simić i Marina Tadić u Etru RSG-a, slušamo Titanic.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Premium slanina Bačka 100 grama 99,90, Biser Trapi 100 grama 99,90, Nescafe krema 999. U Univer Exportu.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Spremite se za novu uzbudljivu avanturu sa patrolnim šapama i dinosaurusima. U nedelju 23. avgusta od 12 do 17 časova povedite mališane na Cineplex porodični dan. Najmlađe očekuje face painting i osveženje i naravno omiljeni junaci na velikom platnu. Čeka vas dan pun zabave, smeha i filmske avanture za celu porodicu. Detaljne satnice aktivnosti u svakom bioskopu potražite na cineplex.rs.
4: Kad poželiš sveže i domaće, biraj Matijević vikend akciju. Pileći patak i karapatak 359, svinjski but 749. Akcija traje do 24. avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 5 do 4 je sad malo o tome kako se dolazi do džeparca. Kad smo već pričali o deci i OpenAI-u, imamo i novu stvar za decu. Nekada su deca džeparac zarađivala čuvajući mlađe, šetajući pse, koseći travu ili perući automobile komšijama. To kod tebe i mene nije bio slučaj. Ne znam koja deca stvarno, možda u Americi meni niko ništa nije platio. Danas smo za aplikacije za novac i praćenje potrošnje stvari izgledaju malo drugačije, ali je pitanje isto, da li dete treba da bude plaćeno za kućne poslove.
2: Ako dete dobije novac za svaki put kada nešto pospremi ili prošeta psa, postoji rizik da nauči da pomaže samo kada za to dobije nagradu. Zato stručnjaci prave razliku između svakodnevnih obaveza i posebnih poslova.
1: Kućni poslovi mogu da budu deo porodične odgovornosti bez novčane naknade, ali za nešto zahtevnije, recimo pranje automobila ili pomoć oko krečenja, novac može biti dobar podsticaj i prilika da dete nauči novu veštinu.
2: Redovan džeparac, on ne mora da bude nagrada za rad, može da bude odlična lekcija iz financijske odgovornosti, kako da dete štedi, planira i kontroliše potrošnju.
1: Dakle, manje plata za svaku obavezu, a više prilike da dete nauči da radi, pomaže i pametno raspolaže novcem. Mada kod nas, mislim da su naši roditelji trebali još i da nam plate, vidi.
2: Ja mislim trebalo, ja, ali nisu nas plaćali.
1: Nisu nas plaćali, sve što smo mogli da dobijemo je sad ćeš to da odradiš, inače nema toga i toga i toga. I marš u sobu.
2: Da.
1: Vaspitala nas je Vera iz ljubav, navike, panike. Nemoj še Marčinu da ti zavari.
2: Bilo.
1: Dina Mila za kraj ovog sata.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 39 izmereno u prethodnom satu. Mislim, okej, okay, to je maksimum najavljen za danas, ali ja ne znam. Ja se više ne osjećam dobro.
3: Držite.
2: Znaš, ono
3: se,
2: kako
3: ljudi.
2: Kaže blondin, ne pomaže ni klima, ja se cedim. 39 je subjektivni osjećaj, 39 još sutra baš toplo, 36 maksimum, 30 u nedelju i ponedeljak, 16:01 vreme za vesti. Prijava punoletnih građana za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. U centralnom ženskom dispanzeru Kragujevačkog doma zdravlja sutra od 8 do 16 časova biće organizovani preventivni ginekološki pregledi. Na pumpama su nove cene goriva. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinara, benzin 202 dinara. Fudbaleri Radničkog 1923 sutra od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT, a u utakmici petog kola Superlige Srbije. Ne, ja se od ove vrućine gubim totalno.
3: Da, više se ne zna.
2: Ali bile su to. Bile su to najvažnije vesti, bitno je da su se čule. Nataša Bekvalac oštećena nam je sledeća na playlisti, onda Nova od Severine, mnogo mi se sviđa, svirajte mi rađe i sinove u zagradi, savršena. Pojači petak i uživaj.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
1: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatiborac 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Eksportu.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Sam Anđela.
1: Eres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš,
2: svi pijani, neće uj durva,
1: ili se veseliš,
3: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa,
1: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
4: It's a last time back.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, još jednom u 16, evo za par sekundi 33.
2: Još jednom dobar imaš, dan.
1: Jednom imaš 33, kad svoje bore vidiš samo ti. E, idemo na priču koja nam stiže iz Francuske. Ne znam da li ti se skoro desilo da te neko zove uopšte u marketinjske svrhe da nešto prodaje i tako dalje preko telefona, meni iskreno nije.
2: Meni jeste, dešava se to.
1: Francuska je zabranila nenajavljene telemarketing pozive, što organizacije za zaštitu potrošača nazivaju malom revolucijom za prodajnu industriju.
2: Nova pravila su stupila na snagu u utorak i odnose se na kompanije iz svih sektora uz određene izuzetke. Prema njima firme više ne smeju da pozivaju građane u svrhu prodaje ukoliko za to prethodno nisu dobile njihov pristanak.
1: Da, pozivi su dozvoljeni samo ukoliko se odnose na ugovor koji je osoba već zaključila sa kompanijom ili ako je građanin ranije izričito pristao da bude kontaktiran u marketinške svrhe. Mada mi ovde smo realno uvek pristajali na sve s obzirom da samo kliknemo dozvoli kolačićima, dozvoli sve, evo ti sve, uzmi sve.
2: Uzmi, nosi.
1: Zovi me kad god hoćeš, radi šta god hoćeš, samo me pusti da pročitam i da pogledam šta mi u tom trenutku treba.
2: Jeste, mislim, ja sa jedne strane razumem te ljude, to je njihov posao i moraju tako da funkcionišu, da pozivaju, da nude, prodaju i sve ostalo. Nije da ni oni verovatno jedva čekaju da im se ti javiš i da se izvičeš
1: da,
2: na njih.
1: Da.
2: A sa druge strane razumem i nas, kao samo mi je preko glave ili ujutru spavam i onda me neko zove sa nekom novom prodajnom idejom, kao halo, zdravo, šta radite, šta radim, spavam. Šta bih radila.
1: Zovite me u neko pristojnije vreme, na primjer posle 19 časova, hvala.
2: Znaš šta mi je najgore, na primjer čekala sam neki mnogo bitan poziv za posao, tako i kao stiže meni poziv sa nepoznatog broja. I ja razmišljam kao to je to, psihički sam se pripremila na taj razgovor i javljam se oni kao halo, zdravo, dobar dan, Nevena, imamo za tebe, nastavi niz. Moja super.
1: J-Lo ušlo je RSG, ja slušamo 1004. Opet.

0: kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

priča se. Da li ste znali da ljudska glava teži između 4 i 5 kilograma? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Jesi, bre.
1: Pa evo mi je, bre. E, mislim da je ovo Popovska zapravo na kraju, pa gde si, bre, koliko se nešto sećam. Čuo se noći, prava letnja, Bebo 4, u, evo, 4 minuta do 5, dobar dan. Trend back. Naše takmičenje za ovu nedelju je završeno, moj omiljeni sport je trend back, definitivno. Dobar dan, Evena.
2: Dobar dan.
1: Rezultati su tu, vide se pored mene. Hvala, hvala ljudi. Hvala ljudi. Nevenin predlog je bila Slađa Delibašić. Dok je moj predlog bila Gram po gram i Ana Nikolić. Jasna razlika u glasovima.
2: Samo ne znam od kad je Ana Nikolić postala zaštitni simbol pevački, muzički ovog grada. U redu, u redu, mislim, hvala svima koji su glasali za tebe, opet se pokazalo ko je ko, koliko mene ljudi zapravo ne vole, o kolegama neću ni da pričam. Hvala.
0: Hvala ljudi!
3: Hvala.
1: Hvala. Slušam Anu Nikolić i Devojku od čokolade.

0: baš onako daje vibe izlaska u grad.
1: Što je hit, veći hit, čula nisam u životu svom. Jeste zadovoljni?
0: Nevena, žao mi je, tvoja pesma je... Nije bila dobra ove nedelje. Ne, ne, potrudi se sledeće. Bila je to
1: ja
0: pobednička.
1: Ja sam već spremila za sledeću nedelju. Jedva čekam da vas sve iznenadim i oduševim. Eto da, jedva čekam baš.
0: Ajde, vidjet ćemo i to. Dobro, za sada je koliko? 3-1. Ok, 17-0.
1: Ja ne znam da li ljudi shvataju koliko mene ovo zaista pogađa, koliko meni ovo zaista znači.
0: Hvala ljudi.
1: Hvala ljudi!
0: Hvala još jednom što je moja pesma bila bolja. 17-0.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Koliko mi prijalo da čujem devojku od čokolade, čak mi ni ovih 40 stepeni ne smeta. Na 40 koliko je izmereno u prethodnom satu, zasigurno se sva čokolada topi. Sunčano vreme ostaje sutra, 30 do 36, 30 stepeni u nedelju i ponedeljak, 31 utorak i sredu. U sredu moguća kiša, vreme za vesti. Prijava punoletnih građana za jednokratnu državnu pomoć od 6.000 dinara počinje 7. septembra preko sajta Uprave za trezor, dok je isplata planirana od 22. do 25. septembra. U centralnom ženskom dispanzeru Kragujevačkog doma zdravlja sutra od 8 do 16 časova biće organizovani preventivni ginekološki pregledi. Na pumpama su nove cene goriva. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinar, a benzin 202 dinara. Fudbaleri Radničkog 1923 sutra od 19 časova na stadionu Čikadača dočekuju IMT u utakmici 5. kola Superlige Srbije.
1: Jel ti misliš da bi stvarno pobedio da je da mene ljudi toliko ne vole?
0: Ali jel stvarno misliš da može Ana Nikolić da se takmiči sa Slađom Delibašić?
1: Može, tako su presudili u tvoju korist moji bivši momci i kolege koje me ne vole. To nam je već jasno da mene kolege ne vole, a ne vole me ni bivši momci više, zato su i bivši. Hvala svima baš, eto, što uopšte pratite i glasate za Vanju, sve je to u redu.
0: Ja stvarno ne verujem da tebe toliko pogađa trendback.
1: A mene pogađa.
0: Dobro, samo, evo ja ću da ti dam predlog za sledeću nedelju.
1: Ne želim,
0: evo,
1: da ali ja želim predlog, da ti... Ja predlog imam, ali ljudi te uvek udaraju tamo gde te najviše boli, gde si najtanji. I ovaj trendback je mnogo veliki pokazatelj ljudskosti našeg društva.
0: Kakve veze društvo ima s ovim? Nataša Bekvalac i Saša Matić su sledeći na playlisti. Slušamo Prevarante.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Nastavljamo ovo popodne. Nevena se malo razljutila.
2: Ali samo malo. Nisam nešto mnogo se razljutila.
1: I onda se taman razljuti tamo utorak kad snimamo istraživanje i opet se naljuti u četvrtak čim čuje moj predlog za trendback.
2: Da, stalno moram da budem ljuta. Mislim da ovo nije fair, ali dobro. Šta da radim? Šta ću? Takva mi je sudbina očigledno. Pričat ćemo o jednoj zanimljivoj temi, Instagram profilisanje. Zaboravite horoskop, dajte mi username. Na sve psihološke... možete da zaboravite na sve psihološke testove, na testove kompatibilnosti. Pitanje tipa gdje vidiš sebe za 5 godina. To su sve zastarele metode. Danas ako želiš zaista nekog da upoznaš, ne pitaš šta je u horoskopu, ne pitaš čime se bavi. Prvi i osnovni korak moderne dijagnostike ljudske duše vrlo je jednostavan. Moraš da vidiš njegov Instagram profil i sve će da ti se kaže ko je on i šta je on. Mislim, prvo da provjeriš koga on prati i šta prati.
1: Naravno, to je broj jedan u svim koracima. Ja, čim me neko zanima, ja proverim. Znaš šta mi je super? Kad vidim da ima nula objava, zaključan profil, to jako volim, plus obožavam, i kad je lista pratilaca onako jako mala, tipa ispod 100 ako može kao kod mene, jer tako lakše proverim i sve mi bude jasno.
2: Da.
1: Nekada je majka pitala da li mladić ima stalan posao, drži li do familije. E, danas pita čeri da li on na Instagramu prati naloge posvećene klasičnoj umetnosti i arhitekturi, recimo 19. veka, jer ako da, pravi pogodak.
2: Jeste, to je onda, ma možemo nazvati to projekat, jer majka njega odmah vidi kao idealnog zeta koji zna da namesti ruter, donosi cveće bez povoda, priča o renesansi dok se peče prase, to je sve super. Međutim, sa druge strane, mi imamo likove koji isključivo prate lokalne kulturne stranice, događaje u gradu, koncerte, i njega ne želiš baš za partnera, muža, jer bi to bilo previše komplikovano, ali on može da ti bude super plus jedan na bilo kojoj svadbi, jer taj lik zna tačno kada počinje koktel, gde je najbolji šank, može da ti izvuče iz dosadnog razgovora sa tetkom. On je hodajući kulturni vodič sa vrhunskim osjećajem za tajming.
1: A onda dolazimo do najzanimljivije kategorije. To je lik koji na letnjih 40 stepeni lajkuje isključivo preplanula minimalno obučena tela po plažama. Nemojte biti površni, odmah ga optuživati za jeftin flert. Malo razumevanja. On nije površan, on je estetista, fashion trendsetter, on ne gleda kupaći kostim, on analizira uticaj UV zračenja na teksturu tkanine i procenjuje kako se kroj odnosi prema letnjim vrelinama.
2: Jeste, to je čisto onako vizuelna umetnost i posvećenost modnoj industriji pod ekstremnim vremenskim uslovima. Taj čovjek se žrtvuje za estetiku.
1: A što kažu oni koji prate samo motive iz prirode, drveće i citate u unutrašnjem miru? E, ti su najopasniji. Oni zapravo opuštenost vežbaju na silu.
2: Sljedeći put, kada vam se neko svidi, znači primenite, ali i promenite taktiku. Ne pitaš ga omiljeni film, to nikako. Nemoj tu grešku u koracima. Samo suptilno baci pogled na njegovu listu koga prati na Instagramu. Ako je tamo balans između slikarstva, recepata i tri modna brenda sa Mikonosa, pa vi ste našli savršenstvo, blago, biser.
1: Ali treba paziti šta lajkuješ, paziti ko ti se sviđa, pazi ko te prati kući, koga prati na Instagramu, jer džaba ako tebe prati kući kad tamo na Instagramu prati neku preplanulu Jovanu, na primjer, mislim. Znaš, i lajkuje i sve okolo.
2: Ma užas.
1: Pa još ako tu ima neke fetiše i ostalo koje izbacuje, pa lajkuje to, au. Tu ti odmah otkrije sve sa čim imaš posla. Kazaljke poklopljene kafeterija misli na tebe. United
0: Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastavine bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastavinoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanović.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Došlo je vreme da kažemo ćao ćao. Evo za kraj informacija, požar koji je danas izbio na gradskoj deponiji u Jovanovcu ugašen je zahvaljujući pravovremenoj reakciji, angažovanju raspoloživih ekipa i mehanizacije.
2: Još jednom budite oprezni zbog visokih temperatura.
1: Da, 40 je i dalje u Kragujevcu, sutra do 36, u nedelju i ponedeljak do 30, utorak i sreda 31, s tim što je u sredu moguća i kiša.
2: Da.
1: Šta god radiš u ostatku ovog petka, uživaj u tome, nadam se da se negde rashlađuješ, da uživaš u nekom hladu uz neko pićence. Hit do hita je tu na 104.3rsg.rs da prati ostatak petka. A mi se
2: mi smo to već sutra ujutru, u 11,
1: da nastavimo da se družimo. Da, zajedno provedemo vikend, tako, sve u veselju, u dobrom raspoloženju.
2: Lepo sve.
1: Sad kako je ko raspoložen, neki kad izgube nisu, ali...
2: Ja nisam.
1: ne čujemo uopšte. Čujemo se sutra od 11, ćao, ćao.
2: Ćao.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, Autoput, Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: NET, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Boss Shop, velika akcija na Maher cepače i do 30%. Maher cepač za drva vertikalni 12 tona, 95.999 dinara. Maher cepač 10 tona 85.999 dinara. Maher cepač 8 tona 65.999 dinara. Maher cepač 7 tona 35.999 dinara. Količine su ograničene, zato požurite u Boss Shop. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino, 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da je najduža reč u srpskom jeziku antisamoupravno socijalistički? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac. Sam,

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino, 2 litre samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Peđa Jovanović, pod vedrim nebom Zastojne bašte. U četvrtak 3. septembra od 20 sati. Prodaja karata Centar Foto kod Tržnog centra Radnički. Vidimo se u najlepšoj bašti u centru grada, Zastojnoj bašti, 3. septembra, uz Peđu Jovanovića.
6: Umreću zbog telepota.
7: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da Japanci imaju najlošiji vid na svetu i da oko 40% njih nosi naočare ili sočiva? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: ESG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, pa sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Club.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.